0: Si sa krásnek kanalizáci zálka.
1: Telefons numur 203-11 nedarbojas. Rakstiet vēstuli zvanu lietošu Lielajā ķēniņa ielā 14.